انا يا غزالي عافاني الله. اه يا دادا من دل هوانا صحتو يا الله صحتو يا الله. اه يا دادا عقدي ما با رب.